tu na suafo ne wɔti pempem bɛbarima ne sɔreyɛ no ɔne ɔkasa ma deɛ nyinaa yɛ kɔ ɔpɛnyaa ne nsa na ɔka kyerɛ ɔkoa sɛ ɔkye sɛ yaba bia wo da yɛ kɔ ɛsiane sɛ tu ne nyinaa di wɔ yɛayɛ ɔsedeɛ abrabɔ bia wɔ wo nipadua wo wɔasetena mu nɔ bɛrima bi wɔ hɔ sɛ ɔbɛkasa ɔbɛkasa ɔbɛkasa na sɛ ɔkasa a ɛpo asɔkyeɛ wo abrabɔ mu no ɛyɛ kom saa bɛrima yi ɛna meɛto no ho nomi wo ne mento ne mpɛgya didin ne nka nkyerɛ me sɛ yɛayɛ ɔsedeɛ deɛ bia